0: yo. Na watswa ya. Oh, shiwelele e ke ikwile ma.
1: Eh, shiwelele e.
0: Be ke khone yo na ile tile na. Kore ke phadile.
1: Eh?
0: Ba nore ke kwile ngwanola. Eh. Ui bone koma wa wa bojo moje ke yona.
1: Mm.
0: Eh, mama ila a nore koma.
1: Koma, eh?
0: Malepa ya. Ei. Malepa mo na di bone
1: dikho. Awa, malepa o di bone, uno ba a tshabetse ke tshepedi tse.
0: Akere.
1: Dixie. We bone koma.
0: Ya, o be gona le murutisho mongwe a re ngwana sekolo a go tshe 100%.
1: Pelo ga gona.
0: Ga gona re mo fa 99.5. Ra fetse ra re mongwalo. Ga botse o tshile tshe bo mmago ba bo papa. Ka baka la ra ngwalang a ba ngwala ga botse. Ka baka la re no nya ka go se mo fa 100%. A ke ra ka tla fele janye fisha re ke a gona.
1: Ya, a re ke a gona.
0: Tsholo re nya ka go ra lwele mongwalo. A re ikwe na yo. O mongwe ka re ke matalane.
1: Eh, matalane oi oi.
0: Aha.
1: Ke go ja bobedi.
0: Ya.
1: Ya boraro. Ra re bujo mujo shiwelele ya mafelelo maredi goma ke speed
0: a goma ke speed
1: twi
0: a bona ba ile gore ga se khukhuno gone jalo ke be ke bolelela le kharwele lengwe ba re ke Messi wa ga kupa a ra bona o ka mafelo a beke le go ganya ka go mpona ka simpone gore ke nako ya dialoga ntse
1: bona bona ke bone le ka kwa tikologo ya bo zibidiela ka kwa
0: tsone jo tsone jo Mokopane le a losa le lena.
1: Ah,
0: ayeyeyeye.
1: Mm.
0: O tsaba kana go rena. O go go wela rena. Bo bo se. Motho tsantse la tsamane.
1: Are go kana go ale.
0: Re be re a loga.
1: Yeah.
0: Kore bo bo se bola be re no itsine be bo se le se se se re dipina ka sona. Ka ntle le gore ge re fitla mola re khuna ma ba re tamisha ba re latlhela di chelete.
1: Yeah.
0: Eh, a ke re na pile ge ba thoma gore re tshete a o sa o no o tlompitsang ana ke nna ra madimetse. Na pile ba re mtheletsane bona ke bona kore go thala ke sa lebelele morao. Se se ntlabang gone jo le bile ke be ke dimo ka re be re ka go tswa motee wa batho ba leng gore ba eteletse dikoma pele. Mtheletsane. Ya gone bele ga e sa tshwana.
1: Ya.
0: Go bile le mosadi mongwe o wa go tswa komeng ga sekhukhuni ke re le ge ke re moena ke re motheletsane. A re ke gore. Ka re ke gone o bua. A re ka re motheletsane. A ntibelela ka re okay.
1: Mo kopani
0: rena ge ke re motheletsane o tsontse ra se o thale ke rena o thale ke bomna re batho ba gona dilo.
1: Yeah.
0: Lena a re ke eng yone ka re sereto sala ba le rutang sona gore ga o tsena gae. Re go tamisha re go fa masheleng o se dire lena le se dira jwa a ntirela ntongwa ke itse. Ka kwisha gore awa re fapana.
1: Ya re fapana.
0: Eh re a re hlompeng di tjotsa go fapana.
1: Mm. Eh
0: re re fapana.
1: Mm. Ne monno mongwe. Eh ngwana go wa bua.
0: Bona e tshwarenyana o tlompotsa taba tse o re kidimela go stene a re tle le dintletse tsa. Gore bo ya mo o tlompotsa ka monno o le ngwana ga. Stene.